0: haqiqiy kafolatlik qilamiz.
1: Ulungur ko'lidagi sazliq erkak beliqining teni kichik, go'shi yumshoq ham mazlik. Bu yillik sazliq erkak beliqi tutish mashg'uloti yaqinda boshlandi. Shu joydagi beliqchilik xodimlari ko'l rayonini charlab tekshirish, boshqurish, kontrol qilish salmog'ini zo'raytib, beliq tutish mashg'ulot harakatini qattiq qilib Көл районының беліқчілік экологиялік таңпонлықыны қоғдады. Бұ ішкі күнді Бұрылтоқай нахиясының өліңгір көлідікі лото бұзы беліқ тұтыш нұқтысы алдыраш болып кетті. Беліқчілік кемелері көл юзіде тоқтымай өтішіп тұратты. Беліқчіланың бірлікті беліқ торыны аста-аста су юзге тартып чықырышы білін топ-топ сазлық әркек беліқлері кемеге еліп чықылды. Беліқчі Шеді Чин мұндақ деді. Hazır dəl sazlıq erkek beliqini tutuduğan vaqt. Biz hər gün ədigən saat 5 yerim ətrabıda beliq tutuşqı çıxımız. Təxminən 5-6 saatdən kin qaytımız. Biz asaslıqı sazlıq erkek beliq tutumuz. Başqı beliqlani qoyu vittimiz. Sazlıq erkek beliq tutuş başlanğan tuncu günü 20 tonnadan artıq usul eləndi. Beliqçılar nişallıqan beliq turnalı tutdi. Qalğan beliqlanın həmmisini qoyu vətdi. Beliqçılıq xadimləri bütün müsabədə kemigə əgişib nazarət qıldı. Bұrıltoqay nahiyəlik yezigiliki yezi idarəsi beliqçılıq başqırış pönkütünün xizmətisi Can Yongliyan mundaq dedi. Hazır dəl sazlıq ərkək beliq tutuşunun altın məzgili. Biz köl rayonunu çarlab təkşürüş, başqırış, kontrol qılıs salmaqını sıcıl zoraytıb, beliq tutuş məşğulat ərkətini qatıq qiliplaşdırıb, beliq tutuş sıcıllıqını qatıq kontrol qılıb, Көл районының беліқчілік экология таңпонлықын қоғдаймыз.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз пәләкті пәрбаз қылып, Дәвір боран чап қолырға мәрданы юзләнген ғайет зор әждіха. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.